Aften på Radio Alfa, Rhythm of the Night. Og så velkommen her til time mellem 20 og 21 alle tiders aften den her tirsdag. Jeg er Sundag Lara her frem til kl. 22. Og her er det tøsedrengene og sige det.